te tupu sili sili mai whana hoki tēnā ko me. Water, yeah, I think. E te tonu nei ako last name ne whai atu. Waka, not water, waka. Ko mai nei tāua ki te loas polo tolu nei minute te kanga o te tula e ono. Ia bēram te mahani te awhati ono ko whai taratātou mo tau whānau. Polo ka lamia tau whānau i te 15 ei pia pia hoki mātou mai runga konei te pima onu tuwalo me ko whai tala hoki tātou mo te tamatāne tēnei ko ai hoki la ko atai lofi lua tēnei ki whai tala tātou mo ia i te 15 ei ona hoki e loko te ala. Ko te mauanga a tēnā, ko ia ni whanamuia a te whailonga tēnei, the player of the year, e tēnā ki lāpu lakapi tēnei konei wai tamatane, the seagulls, the under seven. The ak whai taratātou, mātou ki te tāmu whaingaro ki tamatane tēnei ki hau ki te whai taratātou, mātou tēnei ko mauātu. Yo mai tui kona, ak whai taratātou ki tātou manisipana konei e winga loma te hea nei te lotou whakatokatokanga, mō te wai aso te ngana tūwalu pēlam te loko tōlani kōlu e tēnā i kāma tāta whata ne te lā ko te pō lua se polo fitu o se tema ke ko atu ki te pō fia te lā o ki topa i te pō ono tēnei wai i te wai aso pō ne tēnā ko whai tāra tātou mlātou io i te itula e fitu io ko tāla ngāli hoki tātou ne whakatokata ko maingina ne fausema o nā lā ko te mātua tēnei ko sueina e whai hoki nei tēnā malolonga i te wai taimi tēnei io ko whakapuranga a tātou ko nā e tuku atu kea ke whai maingina ne seipua ke whakalongo tātou kia e ne ko nā tō whakapuranga ko te itula ko te afa te fitu tēnei koe tamwhai mātou kama hoki mtou whai mātou nei tamwhai ke mauni mātou te tamatāne tēnei hoki ko Joshua Alama o nei loa toki tamatāne tēnei ko whanatu o whai tēnā ala tēnā soka a tēnā futupolo i konai te whenua hoki tēnā Netherlands I believe e tai tonu nei ako information mai dungai konai tēnei mātou koe e tamwhai ke mauni mātou tamatāne tēnā ne ke celebrate hoki tātou whakatahi mo ia ia ko te itula e valu ia te polo kalamea talawo tēnā fia fia hoki mātou me ko toka mai hoki a Dr. Siniwa Lau Pepa ke pai tala rata wei wingam tēnā me pamalunga tēnei ne puki atu nei lua bai asko teka pēnā PhD ne pai tala tātou mai mo ia i te 15 e wingam tēnā malanga ke achieve nei a tēnā whakamoe moenga tēnei yeah we want to hear me yeah how did it go ne ko te awha te balu ia ko whai tala hoki tātou mō tēnā malu hoki te minister tātou mai tuwalu mea tau climate change kia Dr. Mai Natalia all the way from New York mō rā hoki te batu mō tēnā malu hoki te prime minister ki whai ngā whono kai mai tēro tātou whai tala mō te climate change minister me ilo atu i te pō lima ki te pō Balamut pō iba o ki topa, tēnā e whai ia te pre-cop tolu spulu tahi, tu walu mō piti, kuna e host te lātou, ne? Kā kutu whai ngā whanu tanga, tēnā e whai tu walu i poli mō te pōno. Tēnā ke whai tala tātou mō tēnā malo hoki, te minister, me, what's on the agenda i te whanu tanga tēnei, ne? Koi tuai whai te whanu tanga lahi tēnā i Turkey, the pre-cop, at the COP 31, me nianu ia whakatu, nianu ia matau putau e tābiri lātou ki ai, I te whai ngā whanutanga lahi tēnei whia, I tō whenua pele tēnā, atu whenua pele ko tū walu, o i tuai heo whakahoko atu te whai talanga tēnā ki Fiji, ne? Ia tēnā ko te awha te walu, te itula iwa, whia whia hoki mātuk whai tala tātou mō te ahokila, mō te whai lau tuhi o te tuwalu Auckland Community Trust i lunga konei au ki lani, tēnā ki a Awafoirata, te tamana tēnā ki a Awafoirata, ke whai mai hoki nei a meniane whakatokatoka ngā te community a tātou i lunga tuwalu nei mō te wai aso te ngana tuwalu, tēnā e kā matata whata, a ka mai si hokuru te tūtokotahi o tuwalu ne, a te aso tūtokotahi o tuwalu, tā ko te pō mō mua o ke topa, bēlam te iroko tonu ko ulua, me mea nei whakatoka ngai a la ua mo te aso tā ua tēnā ia ko te whateiwa whai tala tātou mo community leaders a tātou tuwalu mai whakai kehe kehe me mea nei rotou whakatoka ngai mo te a mo te wai aso te ngara tuwalu pēnā hoki mo te tūtoko tahi tēnā tōpulo ka lame mo te awhi awhi tēne

Whakatoe sa tue lomo te mai mea hoki pā ki tai tapatoha la mai ki tumatou whei tū tēnei, kai ki tai whakalongo tāwa ki te pehe tahi tēnei.